0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Лаки для ногтів тривало укоренилися у індустрію пригажості. Многі сучасні жінки не мислять себе без манікюру. Ось тільки мало хто відає, що історія лаку для ногтів налічує уже не одно стагоддя. Подробязності у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Лак для ногтів упершиню з'явився у Китаї. Його робили з пчелиного воску, яєчних білков, желатину, рослинних фарбувальників і твердой прозристої смоли соку акації. Ногті окунали у гэтую сумесь на некалькі годин. Китайські дівчата одрощували ногті, каб продемонструвати свой статус і підкреслити, що вони не займаються ручною працей. Коли ти можеш дозволити собі ходити з одрослими і нафарбованими ногтями, то хутчэй за все ти багатая персона, за якою усю працю роблять іншие. Саправдний бум манікюрной справы начался с 1916 года, когда американский химик Нортем Уоррен запатентовал свое открытие. Он догадался створить лак для ногтей на основе автомобильной фарбы. Он ужил ее по-новому, удосконалившие формулы.
0: Мода на мове.
1: Перший лак був пастельно-ружовим, а ось зорки Голлівуду і кольорова кіностужка увели у моду яркий червоний лак. Але тоді він тримався усього пару дзьон і довго сох. У 1932 році у Нью-Йорку була заснована компанія, яка почала продавати нові види лаку для ногтів. У їх складі були хімічні пігменти, а для зняття покриття доводилося використовувати чистий ацетон. Пізніше формула лаку почала поступово удосконалюватися. Кольори стали разностайні, а склад – безпечний. Потім придумали і гель-лаки, які тримаються по некілька тижнів. Але це вже зовсім інша історія. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завжди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кліч Палісся запрашає на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор.

0: Значення на вес додалося обозначення предмета для оборони від дажджу і сонця. Після першої сусветної війни стали активно використовуватися практичні моделі від дажджу, і жіночі парасони від сонця поступово втратили популярність. Парасон став невід'ємною часткою як мужчинського, так і жіночого гардероба. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым заўсёды заставайцеся собой.
1: Мода на мове.